lukolo yika alekeba. Bele batata luwiri nsango alepusa. Kika lufugeto wa sisa mazono. Mulu meto pembande kuluwa. Ale demare.